0: perintah Porosido. Jok tiwa kape ning perintah. Yang kan penatin ni rako.
1: Pasti kok. Belih pejalan. Ngoyong di Ninu diancak-ancak Wismo Mandalo.
0: Ido sang Prabu ane ngawawo.
1: Ngalih kane madan isin basang nu di pelemahan ido. Janis yen sing lantas ke dagingin, ke isinin wacana ido, keng-keng kaldadene mapo gitu kan.

0: Toto tebok beli.
1: Genah po paroman wish you aman dalon.
0: Ada kita ni. Selamat datang. Di Wiswo.
1: Seng selamat datang. Swo gato. Tuk pasal.
0: Oh ni dah kejar nato ni. Ni dah jalan. Awas. Anjing galak.
1: Oh, jual adeng apa adeng tu?
0: Adang
1: adang tu.
0: Oh. Tersedia.